של הימליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הנגולת, המקבץ את הדפוחיה.

אבא של כולם במלחמות שומר עלינו בנסתרות גם שם איתם אבא שלי אבא שלי

השיר והשבח לחי אלמים. When the sheer is שבח, then it's לחי אלמים. Right?

0: יתברך שם עולם. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.